مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں محمد رفیع اور لتا جی کی آواز میں فلم گنگا جمنا, اسی فلم کا گیت بس پروگرام میں اپنی بار پیش کیا جا رہا ہے. اور گانا کا بول ہے او چھلیا رے چھلیا, محمد رفیع اینڈ لتا منگیشکر ہے پروگرام میں فلم.

پرانی فلم رام اور شام، اسی فلم سے محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئے۔ چلے اب کی بار طلعت محمود اور لتا منگیشکر کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں